Abrabobe na wo bone. Because Awurade say what si wo ho dada. What si wo ho dada na wo abrabobe na wo bo. Emra wo se o mame ye mpo no adwale what si wo ho.

frame wo ebi wo ho eniti na ye bom pioneer slave we dey say wo na wo suma oje e dey be je wo man na wo na wo share wa pamu din wo share wa pamu kina eko sida kro kro ni udi na udi ne ehun eye hun